amane siwu ye minu ya bafo yem jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e hawu nina ya nidia diebe na ufemu ne uwa nitu minye e hawu pe na ufemu ne uwa nitu minye mawu